0: နောက်နှစ်ရက်ဆိုပြီးပါပြီ
1: ။ဒီစာရန်ကိုဘယ်သူနဲ့တွဲပြီးလုပ်တယ်လဲ
0: ။ဟင်းအင်းသမီးတစ်ယောက်တည်းလောက်တာပါ
1: ။ကောင်းပြီလေ။ဆရာစောင့်နေမယ်
0: ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။